Slušate radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti Tih, episkop Amatunski, čudotvorci. Podrti blaženog Nonija bi Tiho zabran jednoglasno episkopa, a osvećen slav Epifanija.

Ostradala za Hrista Boga 275. godine. A pored svete mučenice Agripine, slavimo i spomen ikone presvete bogorodice Vladimirske. Sećamo se i svetih mučenika Evstohija, Gaja i druge sa njima, a slavimo i povest o pokajanju Teofila i u toku je Petrovdanski post, koji postimo još nekoliko dana, tačnije do subote 11. jula. Ove godine Petrovdanski post traje 35 dana. Sutra proslavljamo praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnjeg, jedan od najvećih i najlepših praznika. I pravoslavna tradicija, odnosno pravoslavna crkva, uopšte hrišćanska crkva, slavi mali broj rođenja, rođenje Presvete Bogorodice, rođenje Gospoda Isusa Hrista, ali i rođenje najvećeg od žene rođenog, Svetog Jovana preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Sveta liturgija u Valjevskim crkvama počeće u 9 sati, u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta, sutra proslavljaju slavu i dve svetinje, manastir Jovanja i crkva posvećena ovom prazniku u Paunama.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je liturgiju u nedelju petu po duhovima u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu su sasluživali vikarni episkopi Novobrdski Ilarion, Toplički Petar i Jenopoljski Nikon. U arhipastirskoj besedi njegova svetost je istakao:
1: neka bi Gospod dao da imamo veru, da naša vera bude smirena, da znači poverenje u Hrista, da se ne uzdamo niti u svoju pamet, niti u svoj podvig, ni u svoj post ili svoju molitvu. Sve to je neophodno i potrebno, ali to je samo preduslov, to je otvaranje naših srca za delovanje blagodati Božije. To je otvaranje prostora našega bića za obitavanje blagodati Božije u našim životima.
0: Besedu Patrijarha Srpskog gledajte u programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Vikarni episkop Lipljanski Vojni Dositej služio je liturgiju u Svetoj Srpskoj Carskoj Lavri manastiru Hilandaru na Svetoj Gori. Episkopu su sasluživali iguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije, hilandarski sveštenomonasi, vojni sveštenik protojeri Vladimir Blagojević uz molitveno učešće monaškog bratstva i hodočasnika. Svetoj liturgiji prisustvovao je i general Aleksandar Milićević sa svojim saradnicima. Evharistijsko sabranje imalo je i poseban duhovni značaj, budući da je vladika Dositej dugi niz godina bio sabrat manastira Hilandara, gde je kao monah duhovno uzrastao i služio crkvi. Vikarni episkop Hvostanski Aleksej služio je liturgiju u hramu svetih mučenica Vere, Nade, Ljubavi i njihove majke Sofije u beogradskom naselju Nova Galenika. U besedi vladika Aleksej je poučio sabrane vernike da se ugledaju na sveti primer ove bogougodne porodice, ističući da su svete Vera, Nada i Ljubav zajedno sa svojom majkom Sofijom svojim životom i stradanjem posvedočile nepokolebivu veru u Hrista. Posebno je naglasio značaj hrišćanskog vaspitanja u porodici, pozvavši roditelje da slede primer svete Sofije, koja je svoju decu odgajila u ljubavi prema Bogu i spremnosti da ostanu verna Hristu i u najtežim iskušenjima. U petu nedelju po duhovima vikarni episkop Moravički Tihon služio je liturgiju u manastiru Rakovica u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. U molitvenom sabranju učestvovalo je brojno sveštenstvo, monaštvo i verni narod, koji su se okupili da uzmu učešće u evharistijskom sabranju i pristupe svetoj tajni pričešća. Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koje proslavljamo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češće odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve, kao i razgovore sa sveštenstvom. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je liturgiju u hramu svete prepodobne Anastasije Srpske, majke svetoga Save u Badovcu. U besedi mitropolit Teodosije je istakao značaj svete Anastasije, naglasivši da je to prvi hram u eparhiji Raško-Prizrenskoj koji je posvećen majci svetoga Save. Mitropolit Teodosije je istakao da je malo naroda koji se mogu pohvaliti da su imali prince i prestolonaslednika koji se dobrovoljno odrekao vlasti i bogatstva radi služenja Hristu. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, mitropolit Kemerovsko-Prokopijevski Aristarh iz Ruske pravoslavne crkve i vikarni episkop Dioklijski Pajsije u petu nedelju po duhovima služili su liturgiju u gornjem manastiru Ostrog, na platovu ispred svetinje koja vekovima čuva mošti velikog Božijeg ugodnika svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca i sabira verni narod. Sasluživali su im ostroški iguman arhimandrit Sergije, brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Liturgijskom besedom sabranima se obratio episkop Pajsije, koji je istakao da Bog dolazi u ovaj svet da isceli i nas, kao što je izlečio besomučne ljude. Na kraju liturgije mitropolit Aristarh kazao je da je manastir Ostrog srce srpskog pravoslavlja i jedna od najvećih svetinja Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan služio je liturgiju u nedelju petu po duhovima u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Temišvaru u gradskom naselju Fabrika. Smeštena na Trajanovom trgu, jedna je od tri srpske pravoslavne crkve u gradu. Crkva je građena između 1745. i 55. godine u baroknom stilu. Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin služio je liturgiju na Vidovdan u sabornom hramu Svetog kneza Lazara Rabanici u Detroitu, povodom hramovne slave. Tom prilikom mitropolit je darivao deo moštiju Svetog Mardarija Libertivilskog, prvog srpskog episkopa u Americi, koji su sabornom hramu Svetog kneza Lazara date na blagoslov i trajno duhovno staranje. Nakon liturgijskog ophoda oko Svetog hrama, mitropolit Longin je govorio o neprolaznom značaju Vidovdana, podsjetio je na podvig i žrtvu Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih kosovskih mučenika, ističući da su njihova vera, vernost Hristu i izbor Carstva nebeskog kroz vekove sačuvali pravoslavnu veru, duhovni identitet i jedinstvo srpskog naroda. Mitropolit Vranjski Pahomije služio je u manastiru prepodobnog Prohora svetu za upokojenu liturgiju i godišnji parastus svim upokojenim sveštenoslužiteljima pravoslavne eparhije Vranjske. Nakon liturgije mitropolit Pahomije služio je tradicionalni pomen svim upokojenim sveštenoslužiteljima eparhije. Mitropolit Timočki Ilarion služio liturgiju manastiru Vratna povodom imendana Matije Anastasije, nastojateljice manastira, koja je primjela slavske darove u čast svoje nebeske zaštitnice. U besedi mitropolit je kao primjer hrišćanskog života naveo svetu Anastasiju, majku svetog Save, koja je svojim blagočestivim životom posvjedočila da je i bračni život pun svetosti kada se temelji na veri, vrlinskom životu i strahu Božijem. Mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije služio je liturgiju u manastiru Studenici povodom proslave Svete Anastasije Srpske. Praznik Svete Matije Anastasije sakupio je mnoge verne sa svih strana, koji su u velikom broju uzeli učešća u evharistijskom slavlju. Na kraju liturgije mitropolit je osveštao slavske darove, a lepoti bogosluženja doprinelo je i pojanje omladinsko-dečijeg crkvenog hora Sveta Anastasija Srpska iz Vlasotinca. Episkop Vašingtonsko-Njujorški i Istočno-Američki Irinej je u autorskom tekstu povodom 250 godina od Deklaracije nezavisnosti istakao značaj srpske dijaspore, njenog stožera, Srpske pravoslavne crkve i njene istorije i uticaja u javnom životu, radu i avansiranju Sjedinjenih Američkih Država. Kroz crkvu mi smo presađeni izvan vremena i istorije u prisustvo večnosti i sadašnjosti, navodi vladika Irinej i dodaje da naša istorija nije stagnirajuća, ona buja i neprestano se oživljava. Gospod je izabrao gdje će zasaditi svoj vinograd kroz koji nastavlja da nam daje svoje nasljedstvo i dobro stanje njegove svete crkve, navodi se u tekstu episkopa Istočno-Američkog. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Rajiću kod Okučana. Čestitajući praznik i poučavajući o pročitanim odjeljcima iz Svetog pisma, arhipastirskom besedom okupljene je pozdravio vladika Jovan. Nakon liturgije vladika je posjetio paklenicu kod Novske, gde se nalaze temelji hrama pokrova Presvete Bogorodice i kapelu Svete Petke u Jazavici. U okviru poduhvata Hilandarski svetionik, deca iz Istočne Iliđe, Čačka i sa Kosova i Metohije boravila su u Ohridu, u kampu pod naziv Pravoslavlje i duhovnost nas povezuje pod okriljem molitve. Pravoslavni kamp za mlade je sa blagoslovom mitropolita Debarsko-Kičevskog Georgija organizovalo udruženje Mir, sloga, stabilnost Skoplje iz Severne Makedonije, dobrotvorno obrazovna udruženja Svetog manastira Hilandara Teofil iz Čačka i Teofilos iz Soluna. Okupila su 45 dece koji su proveli nedelju dana sa vršnjacima iz Severne Makedonije u svakodnevne interaktivne, likovne, muzičke i folklorne radionice i obilaske okolnih znamenitosti Ohrida. Učesnike su posjetili hilandarski monasi koji su deci, organizatorima i vaspitačima preneli blagoslove i pozdrave arhimandrita Metodija, igumana Svete carske srpske lavre Hilandara na Svetoj gori i celokupnog bratstva. Monasi su vrijeme proveli u druženju i razgovoru sa decom, a učestvovali su i njihovim dnevnim aktivnostima poput likovne radionice. povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca i diplomate, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Borozana i doktora Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Večeras u 21 čas gost emisije Pitanje i odgovori je otac Aleksandar Azdejković, sveštenik hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, teolog, istoričar, pisac, ikonopisac i umetnik, a pre svega posvećen pastir koji svojim znanjem i iskustvom svedoči lepotu pravoslavne vere. Razgovarat ćemo o duhovnom životu, savremenim izazovima, istoriji crkve, svetiteljima, kao i o svim pitanjima koja zanimaju vernike. Vreme u Beogradu i okolini toplo i sunčano, temperatura do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetomučenicu Agripinu. Patrijarh srpski Porfirije stigao je 5. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Burnsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u Stavropigijalnu lavru Pećku patrijaršiju. U porti drevnog sedišta Srpske pravoslavne crkve patrijarha srpskog Porfirija pastora Burnsa i njihovu pratnju dočekala je Mati Haritina sa sestrinstvom svete obitelji Pećke. Posle svečanog dočeka predstojatelj Srpske pravoslavne crkve i gosti Sjedinjenih Američkih Država poklonili su se čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima arhijepiskopa i patrijaraha srpskih koji vekovima počivaju u manastiru, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine kao remek delo vizantijske kulture. 34 godine navršile su se od velikog stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, gde je ubijeno 3267 srpskih novomučenika. Vreme nije izbrisalo rane, niti je utišalo sećanje, naprotiv, ono je postalo još dublje utemeljeno u molitvi, istini i zavetu da žrtve nevino postradalih nikada ne budu zaboravljene. Bratunac je 4. jula ponovo bio mesto molitvenog sabranja, sećanja i opomene. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide, po tim dirljivim sloganom hiljade vernih okupili su se u tradicionalnom crkveno-narodnom saboru u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Posle liturgije sabrani narod je u molitvenoj litiji stigao do Bratunačkog groblja, gde je kod centralnog spomen krsta patrijarh srpski Porfirije služio parastos za pokoj duša svih postradalih Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Ono što Sveto Evanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajna dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje, rekao je protonamesnik Darko Đuđević, arhijerejski namesnik Drugi Valjevski, o uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak. U završnici propovedi protonamesnik Darko Đuđević osvrnuo i na propadanja ideologija, uveravanja i drugih ovozemaljskih tvorevina današnjice, istakavši da čovek, uprkos osjećanjem nesigurnosti, treba da bude zagledan u Božju promisao. Protonamesnik Darko Đurđević je i predvodio liturgijsko sabranje u Pokrovskoj crkvi u sasluživanje Bratstva Svetinje i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvi. Više vernika je primilo i svetu tajnu pričešća. Molitveno i svečano u subotu 4. jula u Zabrežju proslavljena je hramovna slava prepodobna mati Anastasija Srpska, majka prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namestništva Posavskog uz molitveno učešće velikog broja vernika, koji su se sabrali da zajedno proslave nebesku zaštitnicu ovog svetog hrama. Nakon pročitanog evanđelja o mudrim i nerazumnim devojkama besedio je arhijerejski namestnik Posavski protonamestnik Aleksandar Vučaj. Osvrnuvši se na evanđelsku poruku, istakao je da su mudre devojke obrazac hrišćanskog života, života u veri, vrlini i neprestanoj duhovnoj budnosti, sa upaljenim svetiljkama koje simbolizuju blagodat Duha Svetog. Po završetku svete liturgije i lomljenja slavskog kolača, prisutnima se obratio starešina hrama Jerej Milan Ninković, koji je zablagodario sveštenstvu, vernom narodu, dobrotvorima i svima koji svojim trudom, molitvom i prilozima učestvuju u izgradnji hrama. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je utorak 7. jul, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg Ivandan, kada sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u Valjevskim crkvama u 9 sati. Vreme danas tokom proje podneva sunčano, tokom posle podneva moguće na oblačenje sa kišom. Temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

25 stepenije u našem gradu, a u nastavku slušamo kako je crkva u Zabrežju proslavila svoju slavu, praznik prepodobne mati Anastasije Srpske. Anastasija Srpska je majka prvog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namestništva Posavskog uz molitveno učešće velikog broja vernika koji su se sabrali da zajedno proslave nebesku zaštitnicu ovog svetog hrama. Besedio je arhijerejski namestnik Posavski, protonamestnik Aleksandar Vučaj, koji je i načastvovao svetom liturgijom. Osvrnuvši se na evanđelsku poruku, istakao je da su mudre devojke obrazac hrišćanskog života. Života u veri, vrlini i neprestanoj duhovnoj budnosti, sa upaljenim svetiljkama koje simbolizuju blagodat Duha Svetog.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 6. jul u prošlosti. Na današnji dan 1796. godine rodio se ruski car Nikolaj I. Romanov. Vladao je od 1825. do smrti 1855. Ugušio je 1825. ustanak dekabrista. U pitanju je proliberalna pobuna petrogradskih pukova pod uticajem modernih intelektualnih stremljenja. A 1831. je ustanak u Poljskoj. Bio je izrazito reakcionarno orijentisan. Tokom njegove vladavine sumnjičeni su mnogi ruski pisci, poput Puškina, Ljermontova, Belinskog, Ševčenka. U dogovoru sa Austrijom ugušio je 1849. revoluciju u Mađarskoj. Rusiju je uglavnom na račun Turske proširio, pripojivši Jermeniju, Zakavkazije, istočne obale Crnog mora i ušće Dunava, ali je izgubio Krimski rat. Taj rat, vođen od 1853. protiv Turske, koje su se pridružile i Francuska, Britanija, Sardinija, odnosno Pijemont, okončan je godinu dana posle njegove smrti Pariskim mirom. Rusija izgubila pravo da drži flotu u Crnom moru i podiže tvrđave na njegovim obalama, kao i deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama Vlaškom i Moldavijom. 1828. rodila se Milica Stojadinović, Srpkinja, srpska književnica, rođena je u Pukovcu, Sremu, u tadašnjoj Austriji, 1828. ili 1830. godine. Bila je kćerka sveštenika Vasilija Stojadinovića i veoma vezana za Vojvodinu i Frušku goru. Zvali su je i Vrdnička vila. U mladosti je bila poznata po svojoj patriotskoj poeziji, koja je bila u direktnoj vezi sa nacionalnim buđenjem. Njena prva pesma objavljena je u Srpskom narodnom listu u Pešti 1845. godine pod nazivom Mladi Srbin, a potpisala se M.S. Srpkinja. Već 1848. došla je povodom te pesme u sukob sa mađarskim vlastima, koje su je cenzurisale zbog pominjanja nepravednosti mađarskih zahteva prema Srbima. Njena prva knjiga pesme objavljena je 1850. godine, imala je dva izdanja 1855. i 1869. Takođe je objavila i dnevnik u Fruškoj gori 1854. u tri dela, koji su objavljivani 1861., 62. i 66. Govorila je nemački i prevodila sa ovog jezika. Takođe, Milica se smatra prvom ženom koja je bila reporter, izveštavala je o bombardovanju Beograda 1862. godine. Poslednjih 10 godina svog života provela je u Beogradu, gde se i upokojila 1878. potpuno zaboravljena i siromašna. Nakon dvogodišnje rekonstrukcije svečano je otvoren Narodni muzej u Beogradu 6. jula 1966. godine. Narodni muzej je osnovan ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića 1844. kao muzej serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Organizovan u prvim decenijama svog rada i kao ustanova zaštite i kao naučna istraživačka ustanova, koja je konstruisala nacionalni identitet i bila presudan akter u razvoju zaštite baštine, Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvanični reprezent države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji. Rekli smo da se na današnji dan 1828. godine rodila Milica Stojadinović, Srpkinja, srpska književnica, i u nastavku slušamo neke od njenih rodoljubivih stihova.
2: I car Lazar, i to je pesma, gospođo.
3: Ti si kćeri jako darovita. Šteta velika što si od Racke. Hoću reći pravoslavne familije.
2: Ali Srbi su narod, gospođo. Isto kao i Nemci, kao i Mađari.
4: Kako to može biti? Oni nikad nisu imali svoga vladara.
2: Imali su, gospođo. Imali su careva i kraljeva.
4: Ma kad su imali? Cigani imali svoga cara. Sve je to racka fabula.
2: Gospođo, moj narod je izgubio samostalnost, a sa njom i poštovanje sveta. Ali da znate, ja se ponosim svojim narodom. niko mene neće vređati. Evo, sada ću napisati pesmu, kad već ne mogu sve u lice da im kažem. Suza u detinjstvu naslov, a pod naslov, na uvredu što mi rekoše da su po istoriji Srbi skitnice, prosjačka ratska fajta, a Srpsko carstvo i Kraljević Marko samo ratska fabula. O Bože s neba visoka, vidi kako je ta suza gorka. Probudi Bože naše junake, da vide svoje potomke pod teškom vladom tuđina kako nemaju ni svoga imena. Probudi Bože cara Dušana, da kaže našim dušmanima kako je on bio srpski car, velikog srpskog carstva gospodar. Probudi Kraljevića Marka s topuzom, koga tuđini zovu ratskom fabulom, i nek se povitla Marko sa mujom.
0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, danas sa svetu mučenicu Pinu. Patrijarh srpski Porfir stigao je danas 6. jula sa pastorom Markom Bransom, savjetnikom za duhovna pitanja prednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u manastir Visoki Dečani. Na kapiji drevne srpske svetinje patrijarha i goste iz Amerike dočekali su visoko prosvećeni mitropolit Raško-Prizrenski Teofsije i visokopredobni arhimandrit Sava sa bratstvom ove obitelji Dečanske. Posle svečanog doče patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetokraljevstva Dečanskog, zatim je iguma Sava gost upoznao sa butom istorije od neke svetinje, se nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Pratnji patrijarha Porfirija nalaze se i episkop i vikarni Novobrdski Leton i visokoprepodobni arhimandrit Danilo, direktor patrijarhije ispredne kancelarije. Patrijarh Porfir i pastor Mark Burns posjetili su juče i petku patrijaršiju sa svečanog doče, stojatelj Srpske pravoslavne crkve i gost iz Amerike, poklonili su čudotvornoj ikoni Bogorodice Pelje i sveti mošti episkopa i patrijaraha srpskih, koji vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na UNESCO listi svetske baštine, kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. 33 godine navršilo se od velikog stradanja Srba, Srednjeg Potrinja i Birča, gde je ubijeno 3000.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku teologa i psihoterapeuta doktora Danila Mihajlovića, profesora na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom Život u crkvi kao stil života. Krenu ljudi u crkvu i osete blagodat, ali vremenom se pogrešno vežu za formu koja im ostavlja utisak da ih ona čini hrišćanima, a ne sam Hristos. Pravoslavna vera nije stil života koji se sam Hristos. Pravoslavna vera nije stil života koji se ogleda u načinu oblačenja, usporenom govoru, korišćenju pobožnih fraza kao što su blagoslovite, pomjanite. Pravoslavna vera je promjena načina postojanja, postojanja novog čovjeka kroz odnos sa Hristom. A to zahteva radikalni zaokret u odnosu prema Bogu, sebi i drugima.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 6. jul u prošlosti. Na današnji dan 1796. godine rodio se ruski car Nikolaj I. Romanov. Vladao je od 1825. do smrti 1855. Ugušio je 1825. ustanak dekabrista. U pitanju je proliberalna pobuna petrogradskih pukova pod uticajem modernih intelektualnih stremljenja. A 1831. je ustanak u Poljskoj. Bio je izrazito reakcionarno orijentisan. Tokom njegove vladavine sumnjičeni su mnogi ruski pisci, poput Puškina, Ljermontova, Belinskog, Ševčenka. U dogovoru sa Austrijom ugušio je 1849. revoluciju u Mađarskoj. Rusiju je uglavnom na račun Turske proširio, pripojivši Jermeniju, Zakavkazije, istočne obale Crnog mora i ušće Dunava, ali je izgubio Krimski rat. Taj rat, vođen od 1853. protiv Turske, koje su se pridružile i Francuska, Britanija, Sardinija, odnosno Pijemont, okončan je godinu dana posle njegove smrti Pariskim mirom. Rusija je izgubila pravo da drži flotu u Crnom moru i podiže tvrđave na njegovim obalama, kao i deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama Vlaškom i Moldavijom. 1828. rodila se Milica Stojadinović, Srpkinja, srpska književnica, rođena je u Pukovcu u Sremu u tadašnjoj Austriji, 1828. ili 1830. godine. Bila je kćerka sveštenika Vasilija Stojadinovića i veoma vezana za Vojvodinu i Frušku goru. Zvali su je i Vrdnička vila. U mladosti je bila poznata po svojoj patriotskoj poeziji, koja je bila u direktnoj vezi sa nacionalnim buđenjem. Njena prva pesma objavljena je u Srpskom narodnom listu Pešti 1845. godine pod nazivom Mladi Srbin, a potpisala se M.S. Srpkinja. Već 1848. došla je povodom te pesme u sukob sa mađarskim vlastima, koje su je cenzurisale zbog pominjanja nepravednosti mađarskih zahteva prema Srbima. Njena prva knjiga pesme objavljena je 1850. godine, imala je dva izdanja 1855. i 1869. Također je objavila i dnevnik u Fruškoj gori 1854. u tri dela, koji su objavljivani 1861., 62. i 66. Govorila je nemački i prevodila sa ovog jezika. Također Milica se smatra prvom ženom koja je bila reporter, izveštavala je o bombardovanju Beograda 1862. godine. Poslednjih 10 godina svog života provela je u Beogradu, gde se i upokojila 1878. potpuno zaboravljena i siromašna. Nakon dvogodišnje rekonstrukcije svečano je otvoren Narodni muzej u Beogradu 6. jula 1966. godine. Narodni muzej je osnovan ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića 1844. kao muzej serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Organizovan u prvim decenijama svog rada i kao ustanova zaštite i kao naučna istraživačka ustanova, koja je konstruisala nacionalni identitet i bila presudan akter u razvoju zaštite baštine, Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvanični reprezent države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji. Rekli smo da se na današnji dan 1828. godine rodila Milica Stojadinović, Srpkinja, srpska književnica, i u nastavku slušamo neke od njenih rodoljubivih stihova.
2: I car Lazar, i to je pesma. Gospođo,
3: ti si kćeri jako darovita. Šteta velika što si od Racke. Hoću reći pravoslavne familije.
2: Ali Srbi su narod, gospođo. Isto kao i Nemci, kao i Mađari.
4: Kako to može biti? Oni nikad nisu imali svoga vladara.
2: Imali su, gospođo. Imali su careva i kraljeva.
4: Ma kad su imali? Cigani imali svoga cara. Sve je to racka fabula.
2: Gospođo, moj narod je izgubio samostalnost, a sa njom i poštovanje sveta. Ali da znate, ja se ponosim svojim narodom. niko mene neće vređati. Evo, sada ću napisati pesmu, kad već ne mogu sve u lice da im kažem. Suza u detinjstvu naslov, a pod naslov, na uvredu što mi rekoše da su po istoriji Srbi skitnice, prosjačka ratska fajta, a Srpsko carstvo i Kraljević Marko samo ratska fabula. O Bože s neba visoka, vidi kako je ta suza gorka. Probudi Bože naše junake, da vide svoje potomke pod teškom vladom tuđina kako nemaju ni svoga imena. Probudi Bože cara Dušana, da kaže našim dušmanima kako je on bio srpski car, velikog srpskog carstva gospodar. Probudi Kraljevića Marka s topuzom, koga tuđini zovu ratskom fabulom, i nek se povitla Marko sa mujom.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetu mučenicu Agripinu. Patrijarh srpski Porfirije stigao je danas 6. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u manastir Visoki Dečani. Na kapiji drevne srpske svetinje patrijarha i gosta iz Amerike dočekali su visokopreosvećeni mitropolit Raško-Prizanski Teodosije i visokoprepodobni arhimandrit Sava sa bratstvom ove obitelji Dečanske. Posle svečanog dočeka patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetokralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-ovoj listi svetske kulturne baštine. U pratnji patrijarha Porfirija nalaze se i episkop i vikarni Novobrdski Ilarion i visokoprepodobni arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns posetili su juče i Pećku patrijaršiju. Posle svečanog dočeka, prestojatelj Srpske pravoslavne crkve i gost iz Amerike poklonili su se čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koji vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svetske baštine kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. 34 godine navršile su se od velikog stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča, gde je ubijeno 3267 srpskih novomučenika. Vreme nije izbrisalo rane, niti je utišalo sećanje. Naprotiv, ono je postalo još dublje utemeljeno u molitvi, istini i zavetu da žrtve nevino postradalih nikada ne budu zaboravljene. Bratunac je 4. jula ponovo bio mesto molitvenog sabranja, sećanja i opomene. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod tim dirljivim sloganom hiljade vernika okupili su se na tradicionalnom crkveno-narodnom saboru u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Posle svete liturgije, sabrani narod je u molitvenoj litiji stigao do Bratunačkog groblja, gde je kod centralnog spomen krsta patrijarh Porfirije služio parastos za pokoj duša svih postradalih Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Jerej Branimir Terzić tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetu liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog. Imamo mehanizme da se branimo od demona, podvukao je besednik, navevši da se te sile nalaze u crkvi. Sveta liturgija pričašće evanđelje, ali na prvo mesto krštenje. Da Gospod uvek i svuda bude sa nama, poželeo je sabranima otac Branimir. Svetom liturgijom u katedralnom hramu eparhije Valjevske načas povao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihija. Sasluživalo je bratstvo svetinja u spojanje pevnice i kamernog hora Emanuil pod upravom Vanje Urošević, a u molitvenom učestvovanju vernika. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Ono što sveto evanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajne dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje. Rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II. O uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista, u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak. U završnici propovedi protonamesnik Darko Đurđević se osvrnuo na propadanja ideologija, uveravanja i drugih ovozemaljskih tvorevina današnjice, istakavši da čovek, uprkos osjećanju nesigurnosti, treba da bude zagledan u Božiju promisao. Protonamesnik Darko Đurđević je i predvodio liturgijsko sabranje u Pokrovskoj crkvi, u sasluživanje bratstva svetinje i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvim. Više vernika je primilo svetu tajnu pričešća. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Izuzetak je utorak 7. jul, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnjeg Ivandan, kada sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u Valjevskim crkvama u 9 sati. Vreme danas uglavnom sunčano, ali moguće je na oblačenje sa lokalnim pljuskovima. Temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetomučenicu Agripinu. Patrijarh srpski Porfirije stigao je danas 6. jula zajedno sa pastorom doktorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u manastir Visoki Dečani. Na kapiji drevne srpske svetinje patrijarha i gosta iz Amerike dočekali su visokopreosvećeni mitropolit Raško-Prizanski Teodosije i visokoprepodobni arhimandrit Sava sa bratstvom ove obitelji Dečanske. Posle svečanog dočeka patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetokralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-ovoj listi svetske kulturne baštine. U pratnji patrijarha Porfirija nalaze se i episkop i vikarni Novobrdski Ilarion i visokoprepodobni arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns posetili su juče i Pećku patrijaršiju. Posle svečanog dočeka, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve i gost iz Amerike poklonili su se čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koji vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svetske baštine, kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. 34 godine navršile su se od velikog stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča, gde je ubijeno 3267 srpskih novomučenika. Vreme nije izbrisalo rane, niti je utišalo sećanje. Naprotiv, ono je postalo još dublje utemeljeno u molitvi, istini i zavetu da žrtve nevino postradalih nikada ne budu zaboravljene. Bratunac je 4. jula ponovo bio mesto molitvenog sabranja, sećanja i opomene. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod tim dirljivim sloganom hiljade vernika okupili su se na tradicionalnom crkveno-narodnom saboru u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Posle svete liturgije, sabrani narod je u molitvenoj liti stigao do Bratunlačkog groblja, gde je kod centralnog spomen krsta patrijarh Porfirije služio parastos za pokoj duša svih postradalih Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Jerej Branimir Terzić tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetu liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog. Imamo mehanizme da se branimo od demona, podvukao je besednik, navevši da se te sile nalaze u crkvi. Sveta liturgija pričašće evanđelje, ali na prvom mestu krštenje. Da Gospod uvek i svuda bude sa nama, poželeo je sabranima otac Branimir. Svetom liturgijom u katedralnom hramu eparhije Valjevske načas povao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerijski zamenik episkopa Valjevskog Isihija. Sasluživalo je bratstvo svetinje, uspojanje pevnice i kamernog hora Emanuil pod upravom Vanje Urošević, a u molitvenom učestvovanju vernika. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Ono što sveto evanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajne dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerijski namesnik Valjevski II, o uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista, u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak. U završnici propovedi protonamesnik Darko Đurđević se osvrnuo na propadanja ideologija, uveravanja i drugih ovozemaljskih tvorevina današnjice, istakavši da čovek, uprkos osjećanju nesigurnosti, treba da bude zagledan u Božiju promisao. Protonamesnik Darko Đurđević je i predvodio liturgijsko sabranje u Pokrovskoj crkvi, uz sasluživanje bratstva svetinje i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvim. Više vernika je primilo svetu tajnu pričešća. Ova nedelja zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je utorak 7. jul, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnjeg Ivandan, kada sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u Valjevskim crkvama u 9 sati. Vreme danas uglavnom sunčano, ali moguće je na oblačenje sa lokalnim pljuskovima. Temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.